0: college DNA, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
2: He uruka hika ki te wā, he uru tangata ki te pā. Te mate mate aone, tētahi ki tētahi. Te whiri, o ngā honunga, o tētahi ki tētahi.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

Wairuatera, he waiata rongo nui no te tau 2017. Nā mai moa atonu. Mei kore ake rātou, nē. No te kōpai o Tino Waiata Reggae, te waiata e hariake nei. Nei apau rātou ko hohepa, ko moi me tā rātou waiata.

or proud to be Māori tērā, Ngā Aluma Ngāti. Kia maumahara tātou, kei roto tonu I o tātou whakapapa ko te tūmatarau. Whākina o kura, kia kite ai e te ao. Ko te waiata e whai aki nei, nā te rōpū o Oceans Before Me. He mea mahi ngātahi tētahi kōpai waiata, hei kawe I ngā kōrero o Ngāti Apakura me Rangi Awhia Hoki. Ha, ra, mai, ngā hua o tēnei kaupapa a tāhua o tēnei kaupapa whakahirahira. Anei, a Rangi Awhia, no te kōpai,

He honore, he kororia ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mātu mātu nui te rangi. E whakakorori atmi kia koe pā, mana ki tia mātu i tēnei wā. Te mea tūrua, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōn manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātou te hungo rikia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho maiwiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O sti rā e kui mā e koromā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitāia ko. Te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei manga muka ko Tautoko FM tēnā, nei te mihi morena kia koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Kirikiri Roa Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou, nei te mihi. Hei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mō te Tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou, mō te hono mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mō reina kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kaungunu, morena kia koutou, nei te mihi. Kei te awa tupua o Whanganui ko Awa FM tēnā, tēnā koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei Poneke ko te upoko o te ika, tēnā koutou mō te hono mai. Hei whakakapi ake, kei te wai Pounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou, katoa, auereo irirangi, katahe anō nei au, ka pakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O ti rā, mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hotaka e kia nei ko Taipari, Paitumu, ki Tauranga Moana. Ko tupine a hau ko au tō tātou kaipapa oho i runga i tēnei o ngā hotaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei. Te 28, te 28 o hepe te ma o mahuru rānei. Nā reire, e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai te atanei koutou, e whakarongo mai anei te atanei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero kouhou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka, a, he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Nā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A te marie. Morena. Morena.

Mama, nau mātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Ko te wā inai nei I tai pari, tai timu, ko te 24 meneti ki te rua karaka I te ata. Nā rere e hoa mā ko ia tēnei te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā. O te ata nei, nā reira. Tuatahi ko tēnei rangi I rungi I tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei, te 28, o he petema, o mahuru rānei. Nā reira ko tōna ingoa I rungi I tō tātou maramataka Māori, ko Takirau. Takirau. A, e ai ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, mō te mahi toitoi rā te hi tuna, mō te mahi mahi I roto I te māra anō hoki. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata kei Wainganui tonu. Nā reira, kia āta haere, kia oki oki, kia whakatā, kia whakahoungia. He rangi pai tēnei mō te whakamahire mō tō anamata. Me whai wā koe ki te hono atu ki tōu anō tai ao. Ki tōu anō tai ao. Nā rere e homa ko ia te ena ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Takirau. Nā rere e homa mō tēnei wā kia hoki anō tātou, ki ngā waiata kei te pakarongo mai kautau ki Taipari, Taitimu.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, Taitimu.

Ko te wā i nāianei i Taipari Taitimu. Ko te rua karaka i te ata, nā rere homa. Ko ia tēnei te wā, mō tētahi hōtaka, arā, ko kā pū te rūhā, arā, ko ngā whakataitai o ngā manu kōrero amotu. Nō rere i te ata nei, ka rongo tātou i a toko aitua. Toko aitua winiata. Toko aitua winiata. I whakakanohi a toko aitua i tāna kura, arā te kura whakapūmau rua mano. Te kura whakapūmau rua mano. I whakauru atu a toko aitua i roto i te wahanga pei te huri Nui Jones. Arā, te wahanga Māori tuakana anō hoki. I mutu i toa whakaihu waka ia, i roto i tērā o ngā wahanga, i tuatahi mai ia. Nā reira tēnā e homa, e whai ake nei, ko tāna whai kōrero toa, no ngā whakataitau o ngā manu kōrero a motu, no te tau 2008, i tū i Te Aroa. Nō reira, whakarongo mai kia ka pū te ruha.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā. Nā te mea, no reira, i tēnei rā, he whakatau āki, he whakatau āki. Ko tō tātou whakatau āki mō te ata nei ko tēnei. E hara, tā te tangata kai, e kai titongi ka ki. E kore e rite, ki tāna ake tino kai, tino mākona. Anō, e hara tā te tangata kai, e kai titongi ka ki. E kore e rite, ki tāna ake tino kai, tino mākona. Ko te kai nā te tangata ake i mahi, mākona ana aia. Tērā ko te kai i te kai a tētahi atu tangata, timo noa te kai. Kahore he reka, kahore he mākona. Nā reire huma, ko ia tēnā, tō tātou whakatau āki mō te ata nei, mō te rā nei, o te rā tō tātou kaupapa o te rā nei, e hara, tā te tangata kai he kai titongi ka ki, e kore e rite ki tāna ake tino kai tino makona. Nō reire huma, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Mōrena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitimu. Mauri ora.

Norere ka mutuatra I kone atata kōrero ngā mihira ki a koutou Kōtiro mā, mua koutou āwhina, nā koutou hoki tēnei taonga nā tātou katoa. Norere ngā mihi ki a koutou katoa, koutou e whakarongo mai nā I o tātou marae maha, hei kona rā mō tēnei wā.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kārewa te whare. Anō reira hei whakakōrero I etehi o ngā kaupapa e kōkirihi ana I te rōpū kākāriki I tēnei wāne. Kamihira ki te kaiarata ki Takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Morena, pohaturoa, kia ora.
2: Morena. I kitea, I puta I a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, I etehi o ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā omomo, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rane?
3: Ai, I te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, I tū kaha ki Tāmaki Makaurau I te I ngā rā o te mutunga o te wiki mō te taiao te toko maha te 35,000 pia o ngā tangata tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao I roto I ngā ture, I roto I ngā kaupapa here hoki. A I tērā rā, I no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, I tuku atu te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kā wanatanga whai muri I te kōwhiringa tau, o, I te kōwhiringa, a ka whakahokia te pati kākariki I ngā tiaki, I ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kare ko te oranga o te taiao. Ko te mahi o te pāti kākāriki, ki te whakahoki a te mauri, o ngā ture tiaki, mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa te tahi o ngā whāinga matua o te pati kākare ki te tiaki I te taiao. Kari mō ngā kamupingi ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu I te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki I te rautaki tiaki ki te taiao.
2: Tēnā koe nā hei tāu I ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua I ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere I ngā whenua whā omomo.
3: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Māramanta ki te tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira, o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa I Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino. Okay. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te Māori, me te mana, ki ngā hapū iwi, huri noa e Aotearoa.
2: A tēnā koe, nai, tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, ara, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i ētahi o ngā pānti tō rangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
3: O, mō te katoa te ao tō rangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapahere, te pāti kākariki. En mo te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū ki te 30 rau. Te nui mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū. Mō te katoa kē, kāre mō te hunga whairawa anake.
2: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Ki o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihirane, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
3: Ai, haukua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū ungi ana, pērā ki ngā rōpū a taiao, a Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu, mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi Kai Piper, mō te tobacco company, mō te taiao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
2: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tau whitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te rua tau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, o ō mahi i taua tūngara.
3: Ai, tika tau, e hoa, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare pāremata. Haere tonu ētahi o te mahi pāremata, pērā ki te noho noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heha o rātou, āwangawanga heha o rātou pērangi. Haere tonu tērā mō mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa mō te mahi kempeini. Nō reira, ai, oh, haere kua hai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tae ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
2: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei kei mua i te aroaro.
3: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia te rā, ia tārā, he hui kamupene, ngō te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland, Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te Paraire. He hui, he maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
2: Tēnā koe, kia taungamanaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua, marama Davidson, tēnā koe.
3: Tēnā koe, pōhatu roa, kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata kā hipa, hi wā ake ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi noa hei whāngai mai te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu, ki te o ngā kaikōki o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi a Taiwa Kōrero. Tēnā he aha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
4: Hoeno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō wena mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te nā kaupapa e ki tāne mātou. Tahu kāinga nei, e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero me ngā tikanga e pāniki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noi, ngā tāngata hukihuki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko loa e mahi ana, i roto i o tātou ni marae, ne? Ko ngā ringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare, ki ngā marae o tō tātou iwi nei o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo, me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, Ki runga noki i ngā tikanga o Talaro ake i te hiku tikani.
2: Nā, ia koe e whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haeretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
4: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupaki au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koa ko te marae neha anō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marikana te reo i aua wā. E tino rongani te reo patere ana i awairani i aua wā. Nō reira, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāinga ni. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Korunga i ngā papatākolo, koroto i ngā whare hōko kai kaua, ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
2: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā, e mohi ana ko i hiki te wānanga a no reira mai au a ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. A he hanga mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
4: Anō, ko tēnei mea ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari. Ne? Kone te tahi o ngā tino kōrero tō i o mātou nei wānanga, hea no ki watu. Ua mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te kāranga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, koroto iā i anō, he Māori, o eno he Tararoa.
2: Ah, tēnā koe nahi i tērā kaupapa ki kaupapa kē. I ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānu i tō tū, hei Pautaki mō te taitokerau i te mātāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi ka rua. He aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
4: O eno he nunu nē no ngā mahi ne ko mui a tātou katoa. O eno, he pono ngā au nā te iwi. Me pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhine nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whakaiti anau. I o rātou nei tono mai kiau, kia tū, hei Hiamana. Hei Pautaki, mō tērā kaupapa rangatira, ki tā whina i tō tātou reo rangatira, i tō taitokere nei. Ai, he mahi nui tēnā, hoeno, e mihi ana ki wero o ngā rangatira, ko mui āhu, rau ki ko Aprama, ko whakahuangia nei e koe, rau ki ko tō tātou nei matua, te Waiholoi, e ko roa hoki. E mahi ana iwe nei mahi. Nō reira, ko te tumanako. Ko te tumanako, ka piki haere i ngā taumata. E kia noa i tō tātou reo ki te taumata e tika ana. E rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa. O te whare tapu nei, o te tai tokerau.
2: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū. Nā, i te rarawa ki te taitokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te taitokerau. A he hanga mea e hiahia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
4: O eno, kia hau nei, ko tō ora tō tātou reo koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingo te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuripa, tēnā. O eno, ko tō ora te reo koroto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea o tō tātou reo ko ngā tamariki. Nō reira, pēnā e rongo ana i te kōrerotanga o te reo, ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noi mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira, mā me whakatau i rā tū tātou, hei a pē he tamahi, hei a pē he te kōkiri tahi, hei a pē he tamahi tahi. Ko ia pē ko te tahi alunga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moi hana ki ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, tōko whakapono ma te ringi te māhara, ka tāia. Nō reira, pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo. Me whakamāmai ngā mahi, mā wā tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moi moia. E hoki mā nō te reo ki ngā rero. Wā tātou nei tamariki, kia Māori ai te noho te reo. Kia ngā pui ai te noho te reo. Kia te raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne. Ko reira ko te tuakiri o te tangata. Kia tai tukara urawa nei te reo.
5: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe, i ngā rātata nei. Ngā mea e wāte ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a ko kirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairo anō hoki, me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei, koe ki te kōkiri i tō tūnga hei pautaki.
4: Ai, ka nui nea no ngā pōtai ne. Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou a Māori. Nō reire, kore e tāi, te whakawewehe nei i ngā, i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro, tahatu. Tātou mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia mai a te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a waiatu a waiatu raini, ko reira tātou o rai. Ko reira putai tātou ki te whai au ki tā marama, ki tā whānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
5: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Lindgrath, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
6: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
7: Ai, tēnā. Tēnā koe, puhaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
6: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline, he aha o nā whāinga matua.
7: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko tētahi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku etahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
6: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
7: Iwa he. Aha kua ko ona arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aranga, he aranga no ki te hunga tai ohi ahakoa, a kare pea e tahi tai ohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline, no tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tai. Wakaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātau, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
6: Nā, tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā, i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetehi o ngā aki-aki, ko te āki, ngā whānau ki te rehita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
7: Ka kua rā, i te awanga-wanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaipapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna wiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rāne. Engari, kua re tona ona tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri wiri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. Nō reira, ko kore roa mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
6: Nā e mōhi ana, ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopa ara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono, he hua tō te pōti.
7: Nā, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātai wānau. Me roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake, i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te ngari mōhio tēnei hei koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōrangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātau i roto i o rātau wane.
6: Nā, i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, rā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
7: Ko aira, ko ngā kaipapa nui tonu mō tātou ko ngā kaipapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua rau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari, mo e rātu o ngā pāti e noho huaririre i roto i te wareparemata. Pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
6: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira. Nā imua i tērā he kōrero whakakapi au.
7: Ainga ko te ki hei, i te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pinei a no mo tēnei pōti tanga hei te utu a noema. Rongo au, i tūranga wāwai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
6: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka ahiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarāe o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, kia ora tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā i whakaputaina he rangahauhau e te mana tātai hokohoko. He rangahau e whakamiramira nei i ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
8: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
2: E mihi ana tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhau ka tahi koutou ka whakaputa. Nā he ahanga ki te ngā matua o te rangahaura.
8: He maha ngā kitenga matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
2: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua hei tauārai mō ngā whānau.
8: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtea o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o te rā te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
5: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
8: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
5: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua, arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki e te Māori.
8: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu 11 paeheneti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa ētahi hua, ētahi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
5: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
8: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te ranga inihua i tōna marama tangaki e nei āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai puana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, a whakahaere a ngā tōpūtanga Māori, e rā āhuatanga. Nō reira, te ranga inihua ki e nei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tūwhera i tētihi, kia āhei te tūwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
5: Nā, tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
8: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae, nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wanganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, I tai mimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whiti-whiti kōrero e heke mai ana, i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whainga matua o enei mahi.
5: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, te rangatira.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
9: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te

0: He tahi kai reira nō we tahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi kai te pai te haere o ngā whakahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei. So kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatanga. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatanga e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So, waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatanga. Ko piki haere ake te āheinga o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropa. So, kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa. He nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinengaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira, me aro tahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Inā, kaori rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori. Arā, kua kite mātou, kei te piki te āhua ki te huna kāore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinengaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skāre te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wānanui wā tātou rangatahi. So, koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Ai.
1: Ka aroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a
0: Ai.
1: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
0: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hinengaro hauora wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā nawe o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hinengaro. Hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna. Hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohi atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
1: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo.

0: Tony i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauorahine ngaro o ngā rangatahi o te wā.
1: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauorahinga ngaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, pikihaere, kua kino rā wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui nā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki tā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakaneke neke tana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mena ka māuiui ana, kai hea nā tānata i roto i te raratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā tāona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. E nāni mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki ia mātou. Nā te mehe rerekē.
0: Tēnā koe nā ku a pau te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Maria Jones. Tēnā koe.
1: Kia ora pōhatsuru, kia pai tōra e hoa, noho ora mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
0: Kia ora. A hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
3: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru kīta i Taranaki Whānui, tō tika atura ki te awa tipua, kainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa rauru. Tō māua nei a hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga. Mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea Waka. Heke iho, eke iho ki rauru kītahi. Tēnei māua ko taku pāpā. He kanohi, he piarau no ngā rauru.
0: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
3: Ana, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
0: Nā kia whai au i te ia o ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōna momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
3: Ko ngā momo, ana, iaia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia aita. Ana, ko ia tērā, ana, ma mātou i nāia nei, te kawea i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
0: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a matua rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
3: He pātai pai tērā. Wō iaia i te wā i te puaia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana i a māua, a wō kua au kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i maraau, i te wā i aia, māua, e hoki koe aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
0: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ana, tēnā koe me te pātai. Awu era o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Ana, kia kawea rā, i ōna ia, ma mātou, kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me ki rā mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia, ōna ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
0: Ngā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
3: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake wake haere, i tamata o te wenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumārā. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa. Ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tupuna.
0: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhera i tētahi matapihi e rongo ai mātou ki etahi o ngā wheako te taonga tiki kura Matua Rauru, Mark Pirikahu, tēnei ka mihi.
3: Tēnā koutou katoa.

0: Hei aku rangatira, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo i rangi o Wātea. Kāntie tīwi, kei te rere ngā kōrero mō te kaupapa here a Aotearoa tuatahi. I whakarewahia e rātou i ngā rangi whakatānei, ara kia whakakorengia te Traipunara o Waitangi. Anā, ko te kotahi rau 30 tau o te kura kaupapa Māori o rākau manga i rā hui pōkeka, me ngā hā kinikina e whai ake nei. No ngā rangi whakatānei, kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te Traipunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters, kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te Traipunara, o tira hei whakatutuki i ngā kreme katoa i āta whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te Traipunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Hoino tā mātou, tauara wātu e Waiho, ko te tiriti. Horaka he ngako e orai a New Tireni katoa. Engari mākua me atu ki a tātou, tana rite kei te tai talu e ngoki ngoki hāre ana. Wetahe o ngā kreme, e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara, pene me te namu ka noho ki rungi, te pai mua i te Traipunara, tahi te nā namu ka manaki tie te Traipunara. Wetahi namu, tukua kia puhi e te hau.
0: Hoi anora, e tino whakahe ana tetahi o ngā mātanga ki te mahi a te Traipunara o Waitangi i roto i ngā tau a Ahorangi a Makere Mutu i tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
2: E aro mai ana te Traipunara ki a ngai tātou tīwi Māori hi te karauna hoki. Kā hori te Traipunara i titiro ki a ngai tātou tīwi Māori anahi. Ko te nuinga o ngā mahi a te Traipunara, e rapu ana, e tirotiro haere ana e ngā kōrero i roto e ngā tuhinga o ngā kaimahi a te kāwanatanga. I roto i ngā archives o te kāwanatanga. I reire i kitea ngā kōrero o ngā mahi tūkino a te kāwanatanga ki a ngai tātou tīwi Māori.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. Ae tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga. Manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou kia Hone Tarawhiti, kau mātua o te kura, rāua ko Mahana Toka, hea mana o te whare kura o rākau manga.
3: Ko hi kaka ke au a karimutu ngā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tūpuno onehe.
4: Kātai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tauira tawhito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ōna wā.
0: Ako ake nei ko ngā hākinekina. Hei te whakatikatika a te Waiotu Whēli o te tai Rāwhiti, te kaumāwaru ngā tau, kia haere ki te whakataetae Longboard, ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa, i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu, ko te Waiotu tētahi o ngai tātou, ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa, mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātou ki te Waiotu Whēli.
5: I mōhio au ia haunga pūkenga kia toa. Nō reira, ko tēnei te wā tuatahi i whakaro au kei a haunga pūkenga kia toa i tēnei whakataitai. He mea tino whakahirahira mōku kia tū hei wahine, hei Māori, hei rangatahi ki tēnei whakataitai. He mea tino nui mōku, he mea tino nui motuku whānau ki tēnei wāhi. Nō reira, ihara i te mea ke te haere au ki reira mōku noa i hoengari mō tātou, hei whānau.
0: Huri rawa ke ki te whakatae tae NPC i ngārangi a whakatae nei ko te kōrero nui ko te rirohanga atu o Te Hira Ranfurlie Counties Manukau. I roto i ngā ringaringa o ngā taniwha o te tai tokerau ka haere atu e Counties Manukau ki roto o whangāre. Kātahi ka whakatūmeke i ngā taniwha a nā katoa a Counties Manukau 22 ki te 19. Hoi anō rā, ka tai atu a te matau a Māui ki Pukekohe a te hātarei e tū mai nei ki te wero i a Counties Manukau mo te taonga mana nui o te katoa i te futupōro o Aotearoa ko te mateke i tino hinga a te matau a Māui i a Taranaki i e nei rangi whakatānei. Koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.

Kia tau toru mai te aroha noa. Te aroha mutunga kore o te runga rawa. Ki runga i a tātou katoa. Ki runga i ngā whakatupuranga katoa. Ki runga i te reanga o ngā kaumātua, ngā mātua. Tai noa ki ngā tamariki mokopuna. I roto tonu i te aroha nui tetahi ki tetahi. Tātou ki a tātou. Kia tau te rangi māri. Ki wāinganui i a tātou katoa huri noa. E tika ana kia nui tonu ngā mehi whakawhetai atu ki te runga rawa. Mō ngā tini taonga tukui ho mai, ko te taonga nui rawa, ko te oranga tunutanga. Ka tuku atu tēnei inoi, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a mātou katoa, ki rungi i te hunga e māwiwi ana, kia piki i te kaha me te ora, kia rātou, kia piki anō te ora, ki rungi i te hunga e rawa kore ana, kia whiwhi ai i ngā āhutanga e tika ana, hei painga, hei oranga anō mō rātou. Āratakina mai mātou, i roto i o mātou whakaaro, i rota anō i a mātou mahi, kia tika ai ngā tuāhuatanga katoa. Hei painga, hei oranga tonutanga mō mātou katoa. Āratakina mai mātou, ki te huarahi e tika ana, kia hāngai tika ki tāu anō whakahautanga mai. Kia tau tonu mai tō aroha noa kia mātou, paihiritia ki te rangi māri i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu me ngā ānahira pono mā te māngai, e tautoko mai ai nei, ake nei, ai.

nui tonu ngā mihi ki a tātou katoa, i raro tonu i ngā tini manaakitanga o tō tātou kaihanga, i roto anō i ngā maumaharatanga atu ki a rātou te tini kōwhiturangitia, kore rātou e wariwaritia. Ka nui tonu ngā mihi atu ki a koe, i tēnei ata, hako keiha koe whakarongo mai ana, a ki a koutou i rungi te huarahi tēnei wā, ki a tau mārika, ngā tini manaakitanga, ki rungi a koutou, ki a pai te haere, ahakoa haere atu kihia i tēnei wā. Kia tau anō ngā tini manaakitanga ki rungi a koutou, e nohana ki te kāinga i te roanga o te rānei. Kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koutou, i a koutou e mahi ana ngā mahi i te kāinga. Ahakoa heaha te mahi kei mua i a koe i tēnei rā. Kia tutuki pai ngā mahi kei mua i a tātou, kia haumaru ai te mahi. Kia haumaru ai ngā āhutanga ki rungi a tātou katoa i tēnei rā, timatanga mai o te wiki nei, kia pai ngā hua ka puta mai mā tātou i tēnei rā, i te roanga o tēnei wiki, kia tau ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki runga i a tātou katoa i tēnei wā i te roanga o tēnei rā. Ko hau tēnei ko hōri i mihi kauatu ana ki a koutou katoa i hono mai ana. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora e tukuna atu ana he waiata pai mā tātou, he wāhi kōrero, hoi nā anō i wāinga nui no reira rā, ka huri atu ki ngā waiata whaimuri atu nei, ka hoki mai a hau, aini ake nei, ke mau kia ū tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa, mauri ora, kia koe, kia tātou katoa.

0: ki a kina, te tai au Māori.
1: Kua hau tonu tēnei ko hōri te kaikaui i ngā pāhotanga o te reo takiwā o Tautoko. Ia ata whitukaraka tainua ki te waru, e mihi kauatana ki a koe ki a kouta katoa hono mai ana, i tēnei wā kone a hau, e whiriwhiri ana he wai atapai mā tāta he kawai ake tātu ki te waru. Muri mai i te waru, ka puta anō ngā kalere o te wā atu i wāte, ka tai mai anō a leisha i roti te whare. Hei kawai ake tātu ki te tikau o ngā haora no reira rā, hako keiha koe whakarongo mai ana i tēnei wā, kia tau marika mai ngā ahutanga pai katoa ki a koe, kia pai tō haeringa mehe me kei runga koe i te huarahi, kia pai anō ngā ahutanga katoa i roti ngā mahi, aha koe hea ngā mahi e mahi ana i tēnei wā, kia pai te haere o tēnei rā katoa i raro i ngā whakahumarutanga tuku iho mai ki runga i a tātu katoa ki ngā kāinga maha ki ngā wāhi katoa. Patonua, kia tau marika ngā āhuatanga whakahumaru ki a koe.
2: Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta. Te ākina te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga ka

Me aro mari ka tātou ki ngā tini painga o te wā ki ngā āhutanga. Whakamiharo kei mua tonu e te aroaro ke rongohia, ke kitea ngā tino painga tuku iho mai ki a tātou, mai te rangi, mai te whenua, mai te whānuitanga, a o tēnei ao e noho nei tātou. Me aro mari ka tātou ki ngā āhutanga, he whakakotahi tātou i a tātou anō i roto i te aroha nui, te aroha noa, ke tau te rangi mārie, ki wai nui a tātou.

Whakataike mai te pipi whareurua ka rongo, te kaha tangi a tera o ngā manu, tera o ngā tino taonga, ko rere hoki mai anō ki konei, ki te meinga mai kia tātou, ko taike mai e tika ana ko ngā marama, āhua mahana, āhua kōpiki i te ata nei, hioi, ko te tumanako, ka huri ki ngā āwatanga o te rangi, kia pota mai a tamanui te rā, i roto i te rā nei, hioi, te ahu nei, he kāpūpua te rangi i tēnei wā, ko wai ka mōhio, ngā āwatanga huri huri ni pēheraini, ngā āwatanga o te āhuarangi. Ko te mea nui, kia noho haumaru ai tātou, kia noho mahana tātou, ahokoa kohea, tātou e puta atu ana i tēnei wā, i nā ka puta atu ki waho, me mau i ngā kākuhu mahana, kia noho haumaru, kia pai tō tātou noho i te roanga o tēnei rā. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora, i te ata nei muri mai anō i te waru, ka puta anō ngā kārere atu i wātea, ka tau mai anō Alish, i roto i te whare, hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora, ngā mihi nui tonu, kia koe, kia koutu katoa huri noa, kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa huri noa.

0: opener. Get to put all I get put away, tia.
1: Kia kaha mai tātou te tiaki wa tātou tamariki mokopuna i waenga nui i ngā hururei kura. Kia noho haumaru ai rātou katoa ki ngā kāinga ahakoa kohia rātou i roto i ngā hararei kura. Kia kaha mai te manaaki atu, te āwhina atu i rātou. Kia kaha anō koutou ngā tamariki te manaaki atu, te āwhina atu i o koutou kaitiaki, i o koutou mātua, ngā mihi nui kia tātou katoa i roto i tēnei wā, i roto i ngā ahotanga o te wā nei, āhua kōpiki i tēnei wā, nā reira rā, kia noho mahana koe, ahakoa kohia koe, whakaroa mai, ahakoa kohia koe i tēnei rā, kei te kāinga puta atu raini i te kāinga, kia mahana tonu koe. Kona heo tānua ki te waru e mihi tonu ana kia koutu katoa he waiata anua a muri nei hei kawe ake tātu ki te taumata o te haora. Nā reira rā, kia ui tonu mai, tautoko tonu mai, ngā tini manaakitanga, kia tau te rangi maari, ki rungi a tātu katoa huri noa.

0: E a kūranga tira huri noa i te motu nau mai anō ki ngā rongo kōrero a wātea i te nei karamatamata o te haora. Hoi anō rai tīwi e whai ake nei kei te tū ngā pihi o te ao Māori i te whakatau a Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei. Mena ka kāwanatanga anō rātou, ka whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Huri rawa ake ki te huringa tau o te kura o rā kaumanga me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. No ngā rangi whakatānei kārewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā ko tahirau tuatahi o rātou hei kā wanatanga, mena ka kā wanatanga anō rātou, ka whakakore rātou i te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi hei whakakapi i ngā mahi a te tarai piunara. O tira hei whakatutuki i ngā kreme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Ka mutu tērā, ka mutu te tarai piunara, ka mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Nā mehe mea hi hana te tarai piunara ki te tuku i te iwi kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kreme whakarongia tēnei. Ko te mana kei muri i ngā kōrero kei a Māko Winitana, ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te tarai piunara a hau e nanat.
0: No ngā rangi whakatānei, ka puta ia Aotearoa tuatahi he kaupapa here hō, o tira he kaupapa here e hāngai pūana ki te tarai piunara o Waitangi. Hei tā, Winston Peters, kai arataki i te ropu Aotearoa tuatahi kua roa rawa, te tarai piunara o Waitangi e raweke ana i ngā mahi a te kā wanatanga. No reira, ko tana kaupapa here hō, kia ata whakakorengia atu e rātou o Aotearoa tuatahi te tarai piunara o Waitangi i roto i ngā rā ko tahirau tuatahi o rātou. Hei kā wanatanga, mena ka hoki anoa o te aroa tuatahi, hei kā wanatanga mō tātou. E pehe ana ngā whakaaro o te apitihana o tira o reipa ki tēnei kaupapa here hō a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime o reipa.
2: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kā wanatanga, te pāti Nahinara, te pāti Aotearoa tuatahi me te pāti Act hoki rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. Ienei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau mangamanga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia mahana toka, hea mana o te wharekura o rākau manga, rāua ko hone, tarawhiti, kaumātua.
3: I tērā wā, i kā kitea, i hamahama hia o mātou nei kaumātua mo te kōrero Māori. Ana, ka tau mai ki tēnei rā, ana, kua rau ora i tērā te reo Māori ki roto i tō tātou nei kura.
4: Ko te tehi a ko karaka kereru tarawhiti te tehi, ko ia te tiamana tuatahi i ngā wā o mua, nāna e arahi, te hāpuri i rāhui pōkeka, rātou nā ka whakahere atu ki rākaumanga ki Pōneke, ki te whakatokoto, te kōrero, te kōkua nei o te kōrero i roto i auawa.
0: Hā koa kenei ko ngā hā kinekina. Kei te whakatikatika a te waiotu Fairly o te tai rāwhiti te kaumāwaru ngātau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu ko te waiotu tētahi o ngai tātou ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātou ki te waiotu Fairly.
5: Ke te tino hi kaka, hei. Ko tēnei tuki whakataetai tuatahi o te ao, no reira he mea hau mōku ki te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ki te hikaka. I mohio ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ka pakeke. I te mātakitaki au i a Ella Williams, I tuki mai hoki ia e tahi taonga mōku i te mātaki au i aia ki runga i te pauaka whakata ki te Olympics en koena te wā i whakaro au ki te pirangi au ki te mahi i tēnei mea te hekengaru mō tōku oranga katoa.
0: Hoi anora e tīwi a koera ngatai pitopito kōrero hā kinakina i tēnei haora. Tēnā koutou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.
7: We're your tribal connection.
8: Ko whae wiki tōria tēnei. He uri ahau no ngā kāwaheke, o te hutai, te ngāhe ngāhe, o Ngāti Manawa, o te rarawa, o Ngāti Kahu, o ngā puhi. Ko ahau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho namarua. He hōtaka reo Māori, reo Taiao, reo Takiwa. He pātaka i ringa kōrero e horana, e atu wiki ki runga rewirirangi, ki te whārangi puka puka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.

Kukala tira me tana waiata are saved, i runga i a tātou. Nau mai hoki mai, hoki ora mai ki a tātou ki te hōtaka nei, ko leish tēnei a tō kai pāpāho. Tō reo kawe ki te kaukara, ka mihi atuana ki a koutou ei tēnei wā. Kua rongo koutou ki te pūrongo nā mātou te kukupā, te ehanga puana ki te hekoi, a te reo te kāinga o hore he painga. Hara mai te pai, hara mai tētai āhua, mena tātu kwe, kua tātu kwe ki te hikoina, kua rongo i te hihiri, i te hirahira hoki o te kaupapa me te reo te kāinga, me te ngākau nui o ngā iwi, kua tātu ki taua hikoi, me te, te ngākau nui ki tēnei reo o tātou, te reo te kāinga, hore he painga, me te mihi hoki kia koe kengi, me te hāpori o te pū o te whike, ngā tauira o ngā kura i rotu o kaikohe, e aka mana i tēnei o ngā kaupapa. Nā ka aro atu wa kutai tātou ki te mitingo te haora nei. He kutahi haora e toi tonu ana. And ina i te praire, i te pōti praire, i te pōti taiti. Hoi anō, one of those nights, i puta mai te roanga o te hōtaka o te boil up. Nā mēnā kaore

0: Ruta, ruta. Na Wikitoria, Makia.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melba Street. Ki runga, ki raro. A roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Oro tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotūroa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te hui huinga, mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakatō i te kākano, ki roto o te māra, o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe, he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku. I hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku. Miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian. Aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota, rota, ngā Wikitoria, Makia.

0: karunga raha karongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whea ko te akoranga o te mātauranga hukea hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumanawa ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
1: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o Ngāi Tūhoi, e pāna ki te mahi manu o te rā ki tēnei taonga o te Waonui a Tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai ui ui.
2: No reira, kua rongo ngā tikanga katoa nei, ngā tikanga tāu i te manu, ngā tikanga whakahuki i te mauri, o ngā manu nei ki nei toromiro, te manaaki ngā toromiro, te manaaki me te mātai i te ngahere. He te whakaaro au mō te motuhaketanga o te tirohanga te Māori ki te tiaki i te nui o te manu. I nā hoki ka kore e tāu i ngā kātua, kai te taono noa i ngā pūhau. Ana me te mea hoki, kai te mohio au i kororo koe mō te nui o ngā manu i tētahi tau, ka tā mate mate ētahi manu nā te rere pōrangi, nā te aharanei. Kororo mō tira āhuatanga. I te mea, tēnei hao, e kororohia nei e koe, e hara i te hao e tā mate mate haere ai ngā manu. Ne.
3: Ko te tau i te manu i tēnei wāhana o te tau, kai te whakarau ora koe i te manu. That sounds like a contradiction, ne? Kai te tau koe i te manu, kia ora te manu.
2: Mm.
3: Engari, anei te whakaaro, sustainability.
2: Mm.
3: Anei wō manu, he rimarau wō manu. E rimarau nā manu katoa, te tauro. Nā rimarau nei, toru te kaupai heneti o waua manura he pūhau. E ai ki nā rangahau ā mātau, ko te toru te kau pai heneti o aua manu, kā mate i te tuki i te rākau, kā mate i te kārearea, kā mate i te heahea noe, kā mate noe.
2: Kā kuira, mate i te taka.
3: I te taka i te rākau. Kuira te whakakitena, he toru te kau pai heneti. Ko tō mahi, he hao mai i roto i te toru te kau pai heneti rā.
2: Te kaue neke atu i tērā.
3: Kare koe i te hao i tēnei i te nui o ngā manu o kone. The total population, neha. True sustainability tēnei. Ngā mahi i pūtaiha o tātou Pākeke. Kare koe i te hao i te nui o ngā manu o tēnei kāhui. Nari kai te hao koe mai i te toru te kau pai heneti.
2: Mai ngā mea ka mate noi.
3: Ka mate noi. Anā, ko te whakaaro, kai te oraro, kai te kahake te ora, i ā koe e tauana i ngā manu o tērā mahi. Nā te mea, ka nui anō te kai mā oe nei manu.
2: Ki e nena.
3: Nā te mea, kai te tano
2: ka
3: koe.
2: Ka kore pau i
3: ui. Kare pau, ka noho mōmona ngā manu, i ā koe e patu ana i ngā manu i tēnei wā. Kuira, he tino whakaaro Māori tērā, kare te Māori, kare ngā Māori o tū au kiuki, e tau i o rātau kai mō te mate tonu atu. Mō te mate tonu atu. Anei tētahi kōrero mō te pupuri te Māori o wōkai. Pēnā koe ki te mōhio tēnei tipuna i a māhu tā whao nui. Koe nei te pāpā o haumapūhia.
2: Kia ora.
3: Ko haumapūhia, te taniwha i keri mai i te roto o Waikare Moana, tō mātau Waitukukiri, o Waikare Moana. Ia māhu, he nui atu ana inua, māhu tā whao nui, nāhu tā pua nui. Ia māhu, te Māori o te tīti. Ka eke te wā, ka tīmata te heke o ngā taurite o te manu, o tā mate haere te manu, nā kua tā mate haere te Māori
2: o te tīti.
3: Nā kua hui rātau ki te kōrero. no muatsuke tēnei i te ahuna mai o te, ma, te waka o mātātua, tēnei wēnei kōrero. Ka huihui rā tau ki te kōrero, heaha e tā mate haere nei te tīti ki waina nui a tātou. Wānana hia e rā tau, ka haere te korouara ki roto o rarotona. Ka whakairo hia mai e ia tana waka.
2: Ai.
3: Ka rere ia ki te whai i te...
2: Ai, te rere o te tīti.
3: I te rere o te tīti. Anā ki tāna, ka eke ia ki runa i tētahi maunga ko Hikurangi. Ka kite ia i wana manu e rere ana, mō nā rā e whā. Wira te mātotoru o te manu.
2: Ai.
3: E rere ana, non-stop.
2: Ngā manu, mō
3: nā rā e whā. Anā, ka hoki mai mā te korokoro o te parata ki roto o tō rohena, o nā puhi, ka hoki mai ki te kāina. Kāre te raru i wahora.
2: Kei kunei ke.
3: Kei kunei ke te raru raru. Anā i tērā wā kua tai te kiore.
2: Kei oro.
3: Anā kua tai te kiore. Koirā te mea nui i riro ai, i heke ai te, i tāmate ai
2: te
3: mauri o te tīti. I nā rā, maunga pōhatu, muri tō mātou kāina i ki runa o hui arau ki roto Waikare Moana, ki kī anake i te... I te tīti. Anā,
2: me te whakaro he manu moana ke tēne manu tai, engari, ka tai ki te mātotorutanga o te ngahere.
3: Anā, ko, mai, kai te kōrero?
2: Yeah, kōrero no uki tēne.
3: No uki uki tēnei kōrero. I tuātu i te taihana mai, nā waka, i te waka o mātātua ki tēnei whenu. I te kōrero rātau mō te mauri. Anā, i te kōrero rātau, me hea hai tā mate ai. Te āhuatana o tō tātou manu. Anā.
2: Me te mihero, ko puritia wera kōrero mai tērā wā tainoa ki kone.
3: Kona noe ho kua whakarerea mai e tātou.
2: Kona hea tāhua.
3: Enari, koeira te whakaro i tērā wā, nei tātou e whakaro tonu nei.
2: Heha e tamate ai te mauri o te kukupa o te kereru ki roto i a tātou i nāi nei. Anā, ai ko ngā kīrearea ko te āhuarangi e rereke ana. Pehana ngā rākau i ai nei i roto i a koutou, kai te rite tonu te pua mai o ngā rākau o kai te kite o e he ana, kai te kite au i etahi wā, te kaupeka he e hua mai ana ngā hua o tēnei rākau, o tērā rākau, te kauka etahi. Etahi wā, e hua nui ana, me te mea, ko te wā tikara nei tēnei o te tau, ko ki te koe i tērā rerekitama?
3: He, kua kaha ke te rereke i te pua o nā rākau. Te toromiro, i nāia nei, kua pua mai i nā raumati. Anā,
2: i mua?
3: I mua, anei, koe nei te wāhana o te tau, kai te wā kua tīmata te maru o te toromiro i nāia nei. Enari, e rā wā, i nāia nei, kua hua mai ki waho kē i nā tau e mōhio hiāna. No reira, kua tae te manu, te kereru, nā manu katoa, kua tae ki te kai, kua kore kai. No reira, i wērā wā, pēnā koe, kua kai te manu i te tawa, kua kai te manu i te kahikatea, i nā wāhana o te raumati. Kua piki mai ki runa i te horopito, nā wā o April pea. April, te horopito ki te kai kouka, kua hua mai te kouka, te hīnau, kua kai hīnau. Ka taka mai ki roto i nā tau makariri nei, kua pua mai ko te toromiro. Wērā rākau katoa, kai te pua i wētahi kaupeka o te tau i tuātu i nā wā e rite ana. No reira, kua he te taiao. Kua he te manu.
2: Nui hei,
3: anā, ko te manu kua tae mai ki te wāhana o te tau e ki ai ko te katokato. Ko ira te wāhana o te tau e kai raurākau, te kai houhi, kai kōwhai, kōhai te manu kua kai katokato. Enari, i wēnei tau, i nā wā katoa kai te kai katokato.
2: I te mea, kai te he te pua mai o ngā.
3: Kai te he, ko nā pua o nā rākau.
2: E arohana ki te wāunui a tāne.
3: He, kai te aroha ki tērā āhuatana e kare tātou i te mōhio. Heaha nā mea e whakarere kē ana i tērā e hypothesis noi honi. Te whakaaro, climate change, te driver, neha. Engari, akene he whakapae tika. Engari, ko tētahi wāhana, ko te one one tonu. Pēnā tātou ki te titiro i te waipuke o enei rā, o tēnei tau, o nā tau tata nei. Kāre te rākau i te mau i te whenu.
2: Me te mea hoki, nā te nui o ngā whenua ko poroa, katoa ai, ngā rākau.
3: Nā, kua tai te wai, kua tau te wai ki runa i te whenua kua, kua maringi noi hoki roto i nā kōawa. Kāre anō kia mau i nā rākau. Nō reira, ka pātai koe, kai te aha te one one. Nē, kai te aha te one one. Iā mātau, ka māku tō tau iā koe e noho ana i runa i te papa. I enei rā, kai te maro keke. Iā koe e noho ana i roto i te nahere, kai te maro keke te nahere. Nō reira, hei ngā wā kua ua, kai te kua māro rawa ko te papa, kai te rere ko te wai ki roto i nā kōawa. Anā kua waipuke nā kōawa ne. Nā, wira o etahi whakaaro e, me whakaarohia e tātai, hea te āhuatana ki tō tātai taia, ahakoa tātai e tāu e kōrero nei mō te man. Kai te aha kē te taia inaia nei, nā te mea kai te raru, o tātau kai nui, kia tātau katoa.
2: Nō reira, hei, kai te hihi au kia haere tonu e nei kororo, hono.
3: Pai a tāu a te rā e hoa.
2: Ai, ka tō te rā, hono. Hei, hakakapi a tāu a kororo. Heaha te tirohanga whakamua, heaha o moemoea, anā me aha tātou kia tau, kia ua moemoea, kia hoki anō, tāua te Māori ki te tāui enei manu, enei kairangatira, kia hoki mai anō tērā Māori o tēnei kairangatira i Wenganui a tātou.
3: Anei tētahi kōrero a tētahi waku kuia ki āhau, mō te mātaurana, neha, mō tēnei mea te mātaurana, te tiku i te kōrero, e Māori hoki tō te mātaurana. Kau e tuku noi hohia i wō katoa, kai kore mau i a koe, kai whati i a koe te orana o tō whāna, kuira te kōrero. Nari, ko tētahi kōrero a te kuia nei mō Kararaina, te Kurapa. Tēnei mea te mātaurana he pēnei te wai. Te kōrero a Bruce Lee, Be Like Water, neha. Te mātaurana, fluid, taia e koe te kapu, te tiki, te ruku atu ki te hōhonu tana o tēnei mea o te mātaurana. Ka ki mai te kuia nei, ko tētahi o rātai tohuna, he kōko, he tūi, te tohuna nei. Anā, ka ākona hia mai ai te tūi nei, ki te mahi karakia. O tōna mahi he karakia i te huna haere patumanu. Ana, pēnā koe he wahine kai te patu koe i te manu, kare koe e tukuna kia kai te manu. Nā te mea he tapu tētahi, he noa tētahi. Pēnā koe he wahine, ka ki ki a, ka tau mai, ka toka ake te whakaaro ki roto i ki a koe, kai te hia hiau te patu manu, anei waku tāona nui, ae, kai au te rā momo, kare au e kai i te manu i nā iane. Nari, i nā wā o mua, he tui, he kōkō, te kai whakari te i ākoe. Anā, ko te kōkō nei, o taua iti tōna inua. E ai rā ki te tahi waku kuia, te kuia nei e kōrero mai ana ki āu. Anā, te rā whānau hoki, he nā wāhine he patu manu. O nā whāia he patu manu. Anā, waharia te tūi nei, te kōkō nei ki nā wāhine. Pēnā koe he wahine, kai te mai wīwi koe, kai te mate rāne koe, mate wahine, kai te mate koe i te rā marama o te tau, kare koe tukuna ki te haere ki te patu manu. Nā te mea, kai te mōhio nā manu, kai te mate koe. Wira tāna i kī ai. Nā, kua tukuna e te tohuna.
2: Nei.
3: Mana karaki, te kōkō. Nei, e ai ki aia, he kōrero pēnei i ātāu e kōrero.
2: Nei.
3: Anā kua ki ia, ko tēnei e tuku, ko tēnei e noho mai.
2: Nei.
3: Koro ki kōkā, nei, pērā, kua waiata i wana waiata.
2: Nei.
3: Anā, kua tohu tohu haere hia, ko nā mea e haere.
2: Nei.
3: Anā, ko te tūi nei, tēnei. Ana, ia rātau mo tēnei mea te whakapakeke i tō mōkai, i te tūi. Ki te haere koe, kai te pirani koe, kia noho mōkai tētahi tūi, kia noho tohuna ki ā koe ne. Ana, wa haere koe ki te taha o te wai, ki te tiki nā pīpī o nā kōko. Ko te wai, he whakamoe te tarina o ngā pīpī kia kore ia i runo i te reo a wana pākeke.
2: Kaue tiki nā ngā pīpī mai te ngāhere pū.
3: Kaue tiki nā pīpī, i nā pīpī manu nei, mai nā wāhi e runo ia i te reo o tana whāia, o tana mātua. Ka tiki kē ia, me tīkina kē, ko te kōkō, kai te taha tonu o te wai e haruru ana te wai. Nā, koeira e haruru ana te wai. Ko haere koe, ko tiki mai taua manura. Ko kukuti koe i nā pūhihi o te are. Koeira te kōre, ko kukuti koe i nā pūhihi o te are. Ko tīmata,
2: te whakarata ia.
3: Kua tīmata tō kōrero ki te manura, kua tāia e ia te manura ki te kōrero mai ki āu. Pēnā koe ki te hoki atu ki nā kōrero mōrehua, ko te tūi, mo te whakapapa o te kereru, i ahu katoa mai i ārehua o te rangi.
2: Ai.
3: Te whetū ariki nei o te rangi. Nāna i koha mai i te tūi, i te kereru me etahi atu mōkai, kia whakahokia mai e ia ki tana nahere, ne, i ahu mai i te rangi. Ana, ko tētahi wāhana o tana, nā te mea, tāne i piki ia ki te kimi i te mātaurana hoki, ne, ka ho mai hia e ia te mātaurana ki roto i te āhuatana o te wai. Anei koe tāua e kōrero nei mō te mātaurana. He nui nā mātaurana kai wahora. He whakaturi i o...
2: Pēnei te rere o te wai.
3: Pēnei te rere o te wai. He whakaturi i o tarin. He nui nā mātaurana, ka pokea koe e nā momo mātaurana ne. E nari, pēnā koe ki te whāngai tikahia, ki te kukutihia nā pūhihi o tō arero, te whāngai tikahia koe, anei tō kai, he tohuna te kai. He tohuna te kai. Anā, i putai te kōrero, ko wai koe. Anei au.
2: Ko wai au.
3: Ko wai koe, ko wai au. Nei tāua e kōrero nei mō te mātauran. Nā koe rātaku hia mō te huna e whakarono nei, kia hoki atu rātau, ki te ruruku atu, ki o rātau mātaurana ake, kia putai he orana mō rātau kai, mō rātau whenua, mō tō rātau hāpori anō hoki. Nā te mea, he tārua rāua, ko te ahurea me nā āhuatana o te whenua, ka putai tāua te ao Māori. Mā te reo Māori e kōrero e nari, ko tō tātau pai here ki o tātau whenua, ki o tātau nahere, kui rai i tino Māori ai tāu. Kui rātaku waku kōrero noi hoi tēnei wā.
2: Mihi nui ana ki a koe kara. Wenei mātauranga, taunua ki ngā kupu, ki ngā tikanga, ki ngā mahi, e rongo ana e harai te mea, he ako puka noiho. Engari, kai te mōhio i āta whāngai a koe, e o mātua, e o tūpuna, e o mātua, e o whāia, koutou, mihi nui ana ki a koutou, tō iwi, o hapu, e pupuru nei e nei mātauranga i te mea, he nui no atu i te mahi kai, wenei tikanga. Kai te kite i te, i te, i te whakaaro Māori, kei te kite i ngā mā tāpono, i te uara, i ngā ahuatanga tiaki taiau, i ngā ahuatanga manaaki manuhiri, manaaki wahine, manaaki i ngā rangatira.
3: Mm.
2: Wene ahuatanga katoa kei roto i tēnei kai kotahi, ana ka tino mārama te kite koia i ki ai te manu tapu a tāne.
3: Mm.
2: I te mea nui ngā mā tauranga, nui ngā kōrero kei roto i tēnei i ngā mahi e mahi ana, hāngai ana ki tēnei manu. No reira, mihi nui ana ki a koe, me te mōhio, arā noa atu ngā mātauranga kei a koe, arā noa atu ngā manu e aro nui tia ana e koe, e kōrero, he pito kōrero ka haukia, kia whai wāhi anō tāua. Hoeno, mihi nui ana ki a koe, mau, i hora nei e nei kōrero, hei, kai mātāua, mātātau i tēnei wā. Tēnā koe,
3: kia ora e ho.
2: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
0: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātau o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
1: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o tira ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai uiui. For the full episode, head along to Spotify and YouTube.
4: Kia kaha te kōrero.
5: Tautoko FM.
4: Nā whakatauki.
6: Ahakoa i tikete, he iti nā te aroha.
7: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti, he maha tonu te aroha o roto.
6: Ahakoa i tikete, he iti nā te aroha.
4: Kia kaha te kōrero.
5: Tautoko FM.
8: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E kore e mutu ngā mihi atu ki te wāhi ngaroa mō ngā tini menakitanga. Ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri anō ngā mihi atu kia rātou, ko whiturangi tia, kore rātou e wariwari tia, huri kauata anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanau ngā karangamaha huri noa, kau tēnei ko huri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei, whai atu nei wā tātou pānui o te wā. Nō te wiki ko pāhuri atu nei, a kua whakanuitia e Aotearoa whānui, te reo rangatira o tēnei o ngā whenua rangatira o ngā whānui me ngā hapū. Nā reira rā kānui tonu ngā mihi ki ngā tini kaupapa i whakariti ngi ai, hei whakanui i te wiki mō te reo Māori. I tēnei wiki, ka tū te whakatātai ā-motu ngā manu kōrero mō ngā kura tuarua ki kai kohe-kohe. I te kāana kia nui tonu ngā mihi kia rātou ngā taiohi rātou ko whai tūranga i roto i te whakatātai ngā manu kōrero nei. Ko rātou ko whiwhi tūranga i roto o te whakatātai nei, ko whiwhi i te tautuko nui mai o rātou ake rohe kia tū hei mā ngā kōrero mō a rātou kura whānau hapū nōki. E ono te kau te katoa o ngā kai kōrero ka tuake ki Papaha Waiki o roto o kai kohe atu i muri hiku ki muri whenua ki te tokerau nei. Ko te tūrei te rā ka tū ai rātou i roto i te wāhanga kore mako me te wāhanga pei te huri nui. Ka timata te rā ki te karakia a te haufā ki te iwa. A te wenerei ka tū rātou mō te wāhanga tā turikara me rāwhiti ihaka, ko te taite te rā tuku taonga ki ngā toa. Nō reira rā kia kaha mai tātou, te tautoko ake i tēnei kaupapa whakahirehira, ngā manu kōrero 2026. A te taite o tēnei wiki, ka whakahaere tia te ahurea kapahaka o Hokianga mō ngā kura tuatahi ki te kura kaupapa Māori o Hokianga ki Koutu. Ka timata te rā ki te pōwhiri a te takiwā o te haufā ki te iwa a te ata o te taite. A koe tēnei he karanga ki te iwi whānui. Nau mai rahiri mai ki tēnei te ahurea kapahaka o Hokianga a te taite o tēnei wiki. Ka titiro whakamua ki te marama o Oke Topa. E whakariti ngiana e ngā whanaunga o Waihaunui Arua. He huihuinga karanga.